I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program. Evo već je 7 sati i 24 minute. 19 stepeni u Goraždu, novi dan pred nama, 6. avgust. Evo još nekoliko informacija. Ministar za privredu BPK Goražda, Vensad Arnaut i gradonačelnik Goražda, Ernest Imamović, potpisali su 9 ugovora o sufinansiranju projekata sanacije lokalnih puteva na području grada Goražda, koji su podržani kroz transportaciju.

0: Oni staju, a kad je zeleno priču.
1: Semafor je jedna stvar koja govori kad možeš prijeći, kad ne možeš, a kad da budeš spreman.
2: Semafor je kada pešaci mogu proći, ne mogu, i kada aute mogu proći, kad se pripreme i kada da krenu.
3: Semafor kad je crveno, auto stanje.
4: Lijevo, desno, da stani.
5: Semafor je kad ti govori, možeš ići lijevo ili desno.
6: Semafor je kada gledaš.

0: Pređeš ulicu.
1: Semafor je kad gledaš lijevo i desno.
2: Semafor je kad gledaš lijevo i desno.
3: Semafor je kad gledaš lijevo ili desno.
4: Semafor kad auto stoje tu, pa kad je crveno tu stanu, kad je zeleno krenu.
5: Semafor izgleda, ima ovako jedna šanka i ovako ko kvadrat je gore. I... ima crveno je kada crveno je znači stani, žuto je znači pripremi se, a zeleno znači kreni.
6: Semafor znači da ljudima da stopira, kad je crveno to znači stop, kad je žuto pripremite se, a kad je zeleno to znači da idemo.
7: Semafor je što zaustavlja auta.
8: Semafor ti pokaže boje.
9: Semafor je kad zaustavi auta.
10: Semafor je kad neko crveno znači stani, žuto pripremi se, a zeleno kreni.
11: Semafor je što zaustavlja auta.
12: Semafor crveno ljudima govori da stanu, a žuto da se pripreme, zeleno da krenu.
13: Semafor je kad je crveno, onda moramo stati, kad je žuto, moramo se pripremiti, a zeleno je kad krenu.
14: Semafor služi za auta koji može i zastopirati i može i da zeleno, da mogu ići.
15: Semafor je crveno je stop, a žuto pripreme, zeleno krenu.
16: Semafor znači stop, tada čekaj i se ljude s auta.
17: Semafor je kad idu auta, ako je crveno moraš stati, ako je žuto moraš se pripremiti, ako je zeleno moraš i idi.
18: Semafor je namijenjen za auta i ljude.
19: Semafor je kad staneš, kad se pripremiš i kad krećeš.
20: Semafor je kad za vozače i pješake.
21: Semafor je za auta i za pješake.
22: Semafor je da vozači trebaju stati.
23: Semafor je kad ne znam što je semafor. Dobro.

0: Trgovinska radnja Čojoz zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221 556.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
2: Marketing Radio Goražda.
3: 221 556.

imat ćemo priliku u odnosu na mnoge druge, da kažem, gradove, da naši građani prođu prije izbora da vide kako to izgleda. Tako da u svakom slučaju mi se radujemo tome. Što se tiče organizacije, za nas je to mnogo više posla, uvođenje izbornih tehnologija uz stari način brojanja, dakle bit će jedan i drugi način. Za nas je i organizaciono i tehnički i kadrovski jako izazovno, ali sa aspekta birača.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. Pred nama je još jedno izdanje emisije Muzičke novosti. Šta je to bilo aktuelno protekli dana na muzičkoj sceni? Poslušajte u nastavku programa uz dosta dobre muzike kojom i počinjemo ovo druženje.

Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Muzičke novosti. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje budete uz program Radio Goražda. Uživajte!

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušati Goraž za radio.
2: Slušam radio, dobro je. Goraž da nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Imamo podatke, ali sve dok to ne potvrdi Centralna izborna komisija, zaista ne bi da izlazim sa neprovjerenim informacijama. Tako da evo očekujemo svaki dan da da dobijemo te spiskove da bi mogli mi dalje nastaviti sa aktivnostima. Mi ćemo, što se nas tiče, sigurno odgovoriti svakom zadatku. Uspješno, mi smo jedan uigran tim koji dobro radi svoj posao, znamo postupke, znamo pravila, jako smo dobro organizovani, u tom dijelu nema nikakve dvojbe ni dileme. E sad, ove stvari na koje mi ne možemo uticati, koje zavise od drugih faktora, to je nešto što ćemo vremenom i postepeno rješavati.
1: Gospođa Borovac, bit ćemo u kontaktu svakako i želimo vam sreću u nastavku rada i hvala vam što ste govorili za naš program.
0: Hvala vama puno, Denise, i vidimo se i čujemo se u narednom periodu.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci. Bila je to predsjednica Gradske izborne komisije Goražde, gospođa Amira Borovac. Toliko za ovo javljanje. U nastavku uslijedi muzika.
2: Plačeš.
3: I kad voliš.
2: Kada mrziš.
3: Kad ti ljubav treba.
2: U tuzi i sreći.
3: U jutru, u podnevu, noći.
4: Uključite mi radio.
2: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
3: Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, dobro nam došli. Iza nas je još jedna šesta festivalska noć Internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu, koja je okupila veliki broj posjetilaca na centralnoj festivalskoj pozornici. Publika je uživala u nastupima Laki Lele, a vrhunac večeri bio je energični koncert Dubioze Kolektiv, koji je ispunio festivalski prostor odličnom atmosferom. Festival se nastavlja i danas s bogatim sadržajima, dok će sutra biti upriličena i svečana ceremonija zatvaranja festivala. Uglavnom o festivalu govorimo i dalje. Na telefonskoj liniji s nama Kenan Garčević Žera, član organizacionog odbora. Keno, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, dobar dan Adiše, dobar dan, dobar dan. Hvala svakako na pozivu i pozdravam svim slušalcima Radio Goražda. Šta da kažem, sinoć je stvarno bilo onako grandiozno, jedan veliki spektakl, koncert koji je, znači počeli smo sa DJ Genigom našim iz Goražda, svakako prijateljom Brana iz Dubioze, zatim jel, Laka i Lela, Made in Goražda, što bi rekli, onako da kažemo.
1: Izisko isto tako.
2: A naravno, to ćemo kao šlag na tortu i Dubioza kolektiv, svakako napravo jedan veliki spektakl s obzirom da oni stvarno ne rade, jako malo sviraju u BH, tako da oni su jutro sa putu za Barcelonu, jer oni već rade turneje evropske. Ali sentiment i ona priča o Goraždu, onako iskrena, jedna je obrana i služio vojsku u Goraždu nekad.
1: Yes.
2: I onako emotivno doživljavaju ovaj grad i baš u jednom intervju jučer koji sam pročitao u Avazi, na Klici, uvezano je na način toplote grada i naroda ovdje u Goraždu, na koji način sasvim, kaže, razbiju predrasude o zvijezdama na način da ih ne doživljavaju onako kako doživljavaju drugi, recimo, na Balkanu. I njihova ta toplota je prenesena faktički sinoć na glavnom stage-u. I znamo još jedan šlag na tortu da su naša djeca izašla na binu, bilo jako puno djeci i naravno Aziz Gurčević Zisko kao specijalni gost koji je stvarno onako oduševio kao jedna temeljna figura grada Goražda koja je činilac i faktor nečeg zabavnog i nečeg

0: Festival prijateljstva, 29. po redu. Brzo dani prolaze ovi festivalski, nevjerovatnom brzinom. Sinoć smo na glavnoj bini svjedočili jednoj prelijepoj večeri i sjažnoj, snažnoj atmosferi koju su nam ponudili naš prepoznatljivi dubioza kolektiv.
1: Tresla se sve od bine do publike. Ja se izvinjam, kad je svirao dubio? I ja danas dobijam tu informaciju. Ovo je treći put da sam propustila. A da su mi bili blizu. Ja se izvinjam što sam uletela u... Kolega, izvolite, završite. Da. Ja sam veliki fan dubioze, inače, da. Pa dobro, desit će se nekad, nek smo zdravi. Sama sam se izdala, bukvalno prvi put sam u Goraždu. Goražda je mnogo slatko mesto. Baš je onako, ljudi su predusretljivi, topli u ovih 2-3 sata koliko sam. Baš se lepo provodim i divna vam je klima i nije takva žega kakva je odande odakle ja dolazim. Tamo se ne diše, oči ispadaju, crnci padaju uz put. Tako da ovde se baš diše. Ja mislim da je to zbog Drine. Definitivno je zbog Drine se diše i mnogo mi je drago što sam gost na ovom festivalu koji se dešava 9. put po redu. 29. put. 29. put. Ja nikad nisam učestvovala ovde, eto, pa za sve postoji prvi put. Eto, taman sad kad sam krenula, mislim da krenem sa karijerom, šalim se. Inače, volim uopšte Bosnu i Hercegovinu i volim i u ofu, kad ne radim ništa, da eto tako ode, malo procunjam. Nije me nanosio, profesionalno me nije nanosio, ali me nanosio na, recimo, Drina, rafting i tako dalje. Privatno. 29. Znači mnogo, s obzirom na to da ja večeras imam koncert sa mojim bendom pratećim, a evo dobili smo i stolicu, a uskoro će nam se neko još pridružiti. Večeras je koncert, a sutra veče moja monodrama, mislim nije moja, ja sam samo izvođač radova, igram Marinu Stanković, monodrama Menopauza, koja priča o ženi, dobar dan, poštovanje, kako ste? Eto, nisam rekla dobrodošla, nemam veze, šalim se. Priča o ženi koja je nespremna dočekala to stanje

0: kod žene o kojoj se još uvek, nažalost, i u 21. veku i u 2026. godini priča sa nekim strahom i sa nekim baukom, da je to kao bauk, to ne sme da se priča, ali to je potpuno normalna stvar za sve žene koje dođu u neke najbolje godine, jeli, desi se, eto, ta promena hormonska, ali to nije samo hormonska promena, nego i mentalna promena i fizička promena, a to tako prolazi kroz naš sistem i kroz naše ljude, uopšte za sve ljude koji žive na ovom podneblju, da se o tome ne sme pričati. I nailazimo na razne situacije kad ljudi, nažalost, nisu edukovani na tu temu i onda kažu, ma pusti nju, ona je u klimaksu. I onda tebi malo nije ni sve jedno i ako nisi u klimaksu da tako nekog čuješ kad nešto tako kaže. Tako da je to jedno stanje koje je potpuno normalno i prirodno za svaku ženu, 50+, neka i ranije. Nažalost, neke žene ulaze u to stanje i u predvremenu menopauzu, nažalost, zbog nekih kancera raznoraznih. I o tome se malo priča i te žene su, nažalost, većina ih je sama. Tako da sam ja, kad sam dobila ovaj komad u ruke da čitam i kad mi je ponuđeno da igram, ja sam bezrezervno prihvatila i volim svaki put kad igram to, jer je to monodrama rađena u formi stand-upa. I ja sve vreme komuniciram sa uglavnom ženama, jer većina publike menopauze čine žene. Ali dođu, tu se desi neki gospodin koji dovede svoju suprugu, pa onda na grabu si. Da supruga dovede supruga ili partnera ili kako želite, prijatelja, i onda on bude baš na grabu si. Pošto ako je, pogotovo ako je njih dvoje, troje samo. Recimo, desilo mi se u Zenici, u Bosanskom kulturnom centru, da je bilo, ja ne znam tačno koliko Zenica prima ljudi, koliko publike može da stane. Recimo, lupam, od 500 ljudi bilo je 4 muškarca, koje sam ja uspela da izbrojim, a sve ostalo su bile žene, a njih četvoro su iskusno seli u drugi red i onda su bili prozivani od strane Marine Stanković, tako je, od lika koji igram. Tako da to nije stand-up, obično vole da najavljuju stand-up menopauza, ali to nije stand-up, nego je monodrama rađena u formi stand-upa. Udavila sam, kolega, izvolite.
1: Naravno da niste, meni se malo mikrofon gasio, tako da ćemo se sad mijenjati mikrofona.
2: Mikrofon je uknuo.
1: Pa dobro. Sa nama, evo, danas je i Almir Kudus Kuda, umeđu vremenu se pridružio, ispred benda Kuda i Oratoriji. Čuli smo malo prije, bila je tonska proba. Kuda, kako je sve prošlo? Recite nam, s kakvom emocijom dolazite pred večerašnji nastup?
3: Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prije svega, ja bih da zaželim jednu toplu dobrodošlicu, iako je baš pretoplu.
2: Samo malo pretoplu.
3: Neka bude i dobrodošlica topla za naše goste. Ja ovdje imam i funkciju i učesnika, kao sve ove festivale, ali i domaćina, pa ti ovom prilikom želim da vas pozdravim i večeras ćemo zajedno da pokušamo da zabavimo našu mnogobrojnu publiku.
2: Ja sam sigurno da ćemo uspjeti u tome, mi ćemo pokušati kao i uvek.
3: Bio sam na probi, upravo sada moj bend probava i bio sam na probi vašeg benda, tonskoj probi, već smo se upoznali, mislim da će sve lijepo, dobro funkcionisati. Imam neke tu poklone, pošto pretpostavljam da prvi put dolazite u naš grad.
2: Jeste, to je
3: tako. A evo, prošle godine mi smo objavili album koji smo snimili, svoj prvi album prije 23 godine, 24 godine u Pavarotti centru u Mostaru. I tek smo ga prošle godine objavili. I baš Davor Gobac i grupa Psihomodo Pop su bili zajedno sa nama i napravili smo jednu lijepu noć, prelijepu za pamćenje. I ne sumnjam nija večera da će isto biti tako. A pošto su moji momci sad trenutno baš stvarno na stage-u, čekaju me da otpevam 2-3 pjesme, neću ja dugo, ipak sam domaćin, A poklone mogu možda i naknadno vama da uručim.

0: jedan album, mislim, radi se, ja sam to pripremio za vas. Ja sam malo i u retro fazonu, pa smo to uradili. Nadam se da imate neki CD player negdje kod kuće, na vikendici, negdje, to sada teško naći.
1: Imam ja raznih nekih muzičkih linija u kući, od gramofona pa sve do stikera.
0: Pa pretpostavljao sam ja, ali eto, ja nismo baš tako staromodni, uradili smo ga i na...
1: Upa, bravo!
0: Pa ovaj, neka bude album, ovaj jedan za vas, nije Cristiano Ronaldo, to sam ja.
1: Ali ovo je pre 25 godina.
0: Pre 25. I jedan stig da imate isto nešto, možete, imate sva prava, možete da umnožavate, da objavljujete, ako hoćete YouTube kanal, ja ovom prilikom vam dajem autorsko pravo. Jer nikad ništa nismo na YouTube još objavili. Jedan spot imamo davno, davno smo snimili ovdje kod nas u Goraždu, koji ima ovaj veliki broj pregleda, pa smo sad njega malo odmaramo, ali nadam se da ćemo snimati drugi.
1: A koju vrstu muzike sviđate?
0: Pop rock muzika. Pop rock muzika. Ja sam i, hajde, malo da kažem, Almir Kuduz se zovem i nadimak je Kuda i kant autor sam ovog albuma kompletnog tu.
1: Pa vidim da ste vi radili sve i muziku i tekstu.
0: Da.
1: Jedva čekam da ovo poslušam.
0: Eto,
1: ali više će ovo da radi nego ovo.
0: Pa ovo imate, možete, imate pravo i da umnožavate, da prodajete, da...
1: Ova muzička linija, pošto imamo samo jedan mikrofon, ova muzička linija koju posjedujem sa, što bi Rambo Amadeus rekao, kompakt CD-om, mi je mjauknuo, da prostiš, a ovo može da se sluša već u kolima kad budem krenula ka Beogradu.
0: Da, ovo sam ja radio malo retro, da bude kao neka singlica, malo simpatično, malo naš, za hamburgere, folija, ne znate.
1: Da, genijalno.
0: Eto, tu je tako ono da bude vakumirano.
1: Super si se prisjetio, da. Super si se prisjetio, to može i da se koristi kasnije da zamrzneš, recimo batak. Ma ja, batak. Zamrzneš pa staviš u frizer, a ovo ostane u onaj, da. Ali sviđa mi se ovo. U naj. Jesu, da. To moraš od usta odvajati da bi napravio sedo ovaj long play.
0: Ne znam da li je okej da ja možda sad idem ili da još malo ostanem.
1: Ako moraš da ideš na tonsku, matori, samo ti cepaj, hvala ti na poklonu.
0: Mogu zavoliti ovako, da mi jednu fotografiju najmo ovako.
1: E pa onda ćeš da me sačak. Šalim se, sad će nam doći. Ali meni svaka druga, nažalost, mora da bude šalim se, pošto redko ko...
0: A mi nemamo da se šalimo.
1: Jel možete da priđete bliže, slobodno, pošto ćemo izgledati kao dva brata iz srednje škole? Da se bar vidi da smo to nas dvoja. Nas dva brata.
0: Ja ću biti ovako slobodan, domaćinski.
1: Ako neko.
0: Evo li ja stavim po sredi na očar, da budem i ja malo...
1: Da, ali ja sam ćorava, zatim...
0: Ne, nije, to je sve.
1: Eto, nazdravlje.
0: Za one koji nas gledaju možda uživo, ja vas odem na ovaj...
1: A ili idemo live?
0: Naravno, eto.
2: Pa evo, Kuda je oratorij. Kako ste došli do tog imena i koja je simbolika oratorija?
0: Pa dobro, ja sam inače prosvetni radnik po struci, profesor razredne nastave već dugi niz godina. I jedno učitelj u školi koji je pred penziju.
1: Dobro penzije.
0: A ne 3 godine na početku svoje radne karijere predavao, radio sam kao nastavnik muzičke kulture i sad oratorij, to je jedan vokalni instrumentalni oblik muzike iz perioda baroka i tako eto. Moja malenkost Almir Kuduz, pošto sam uvijek bio kao neki front man, poluprofesionalni, tako smo nekako odabrali nekako da zvuči to Kuda i oratorij. Oratorij je moj sastav, vokalno-instrumentalni oblik muzike i tako da smo to...
1: Vis oratorij.
0: Vis oratorij and Kuda.
1: Da, Kuda and oratorij.
2: To je to, hvala.
0: I 20, koliko već, 28 godina imamo postojanja pod ovim imenom. Eto, hvala vam još jednom svim prisutnim, jer pošto su mi muzičari malo nervozni, stvarno je toplo. Čekaj me, oni sviraju, ja neko ne pjeva.
1: Samo Kuda, vidimo se večeras na stage-u, kad mi budeš predao mikrofon. Ne, ja to ne.
0: Ovdje sve lijepo.
1: Ja sam mator i poklon dobila od tebe.
0: Uživajte u Goraždu.
1: Bilo mi je drago, hoću da znaš.
3: Kuda, hvala ti.
1: Eto.
3: Hvala Kuda, vidimo se večeras na Bini.
1: Srećno večeras.
3: Hvala Kudi.

0: Još jednom, rijetko ko je mogao ovako opustiti ovu preskonferenciju kao naš sugrađanin.
1: Kude je super, mislim, svaka čast za moment da su meni postavili pitanje odakle ideja, ja bi znala da odgovorim za oratorijum, tako je.
0: Evo Tijana, nastavljamo. Jedna od posljednjih tvojih, vaših, kako god.
1: Možeš prepređi na ti tamo posljednje.
0: Tvojih pjesama je Šta se radi na estradi, pa evo iste imano i pitanje. Šta se radi na estradi, šta vi radite u svojoj muzičkoj radionici i u svom nekom stvaralaštvu?
1: Ja sam posle te numere koja je izašla tog nesrećenog 1. januara 2025. Nekoliko meseci kasnije sam izdala, možda čak skoro i godinu dana, sam izdala pesmu koja se zove Najskuplja. To je poslednja u nizu, jeli, koja se desila. U novembru je bila premijera, tačno neposredno posle premijere monodrame Menopauza. I to je pesma koja je stajala u fioci 15 godina, ova Najskuplja, i nikako da je snimim. I na kraju sam je snimila i mogu ti reći da je divno prošla kod publike. A što se tiče pesme Šta se radi na estradi, za koju smo bili sigurni da će naći put do publike, izašla je u mnogo čudno vreme u tom trenutku, i u medijima se svašta nešto loše dešavalo, tako da nije toliko došla do, nije isplivala jednostavno na površinu. I onda kad sam shvatila, u nekom trenutku sam imala priliku da pričam sa jednom gospođom koja se bavi astrologijom i numerologijom, i kad je ona sve to izračunala kako treba, rekla mi je, pa normalno da nije prošla pesma, ti si poslednjih 8 godina, ti je Saturn urnisao sve i konačno si izašla iz Saturna. E sad, šta god budeš uradila u sledećih nekoliko meseci, moći ćeš da ubiraš plodove tog rada, tako da kad kažu i dalje ste popularni. Nema to veze sa popularnošću, i dalje insistiram na tome sve što uradim da bude uspešno. I pored toga što je nemoguće da sve bude kako treba, tako da svaki uspeh je neki deo mene oživi ponovo.
0: Pjesma je najskuplja, odnosno tako se zove, a koja možda po tebi tvoja najskuplja pjesma, onako najdraža, koja te najviše proslavila, kakve su?
1: Pa sad, koja me najviše proslavila, ne znam koja me najviše proslavila, ali eto, neka bude Tetka, tako smo je zvali privatno, kao radni naslov je bio Tetka, niko je ne zna kao Zemlja mojih snova, nego je svi znaju kao Tetka i dalje. Tetka se još nije udala. Još uvek blej kući čeka se uda, ali to nije moja tetka, to je jedna druga tetka, mislim od prijatelja jednog našeg. Tako da jeste to moja, kažu, lična karta i nešto što je snimljeno 2004. a i dalje fercera. I ona i Zemlja mojih snova i Negativ, to su sve pesme snimljene pre 25 i više godina. Da, ali i dalje žive i dalje svaki put kad ih pevam, pa i ona to zna, ona je snimljena pre 24 godine. I dalje te pesme žive i dokle god žive i dokle god mene publika traži, mislim, ja ću da živim kao Tijana, kao pevačica.
0: Sigurno će i publika večeras.
1: Sve isto, samo njega ne jeste. Publika uvek, znaš šta se desi obično na koncertima, ja te pesme ne pevam ovako, nego ovako. I to je super. I skoro se Bajaga šalio, nešto se slučajno našli u istom društvu, i ja se poželim njemu kako imam 6 novih pesama koje treba da snimim, ali mi fali ta jedna za koju konkretno on treba da uradi tekst. On kaže, šta će ti album Ženska glava? Pa imaš preko 10 hitova, što bacaš pare? Mislim, pošto sam ja obično sam izvođač radova, ja sam možda autor na jednu ili dve moje pesme u cijeloj karijeri, i pored toga što sam školovani muzičar ili nekako sam po tom pitanju bila lenja. A što se tiče, inače postoji jedna mala trivija vezano za pesme Tetka i sve isto, samo njega nema. Ja inače nisam htela da snimim te pesme.

0: Mene su terali da stišu štepe, bukvalno. Nisu me terali, nego su me ubeđivali sigurno par meseci. I onda kad sam ja sam razmišljala dugoročno, ja nisam razmišljala kratkoročno, preko to su brzalice, to nisu monumentalne pesme. Ja sam pevač, meni treba monumentalna pesma. Pa dobro, snimat ćeš ti monumentalne pesme, ali aj sad da snimim ovo Greota je da propadne. I tako, eto, to snimismo. I to je u stvari, to, te dve konkretno pesme su pesme koje će, eto, mogu da se pohvalim da će moji unuci da kažu, e, baba pevala ovu pesmu pre 60 godina.
1: Da. Ima li možda još nekih novina kojima ćete nas ponuditi u novije vrijeme u tom vašem stvaralaštu?
0: Pa što se tiče muzike, kažem ti, eto, nikako da uđem u studio, da se i ova vrućina me umori i sve mi je muka da radim na ovoj vrućini, ali eto, od sebi sam obećala, više ne obećam nikome, sebi sam obećala da ću sve da snimim dok ono, plafon kraja ove godine.
1: Kako se vi nekako, evo, nosite i sa ovim ljetom i vrućinama i pripremama za ove ljetne nastupe i šta ćete vi obećati publici večeras?
0: Prije što samo se pomolim svim bogovima ovog sveta i koji žive na nebu i koji nas čuvaju, i anđelima čuvarima, pomozite mi u današnjoj borbi i u današnjem danu i onda sve ide svojim tokom. Pa imaš ventilator, pa imaš lepezu, pa preživiš nekako.
1: Da, uglavnom može se. Šta obećava?
0: Pa nego šta, nego se može.
1: Šta obećavate publici večeras, neka vaša poruka pred
0: ništa,
1: nastup?
0: Ništa, da čuvaju svoje bližnje, da gledaju svoje posla, da manje gledaju vesti, odnosno da ne gledaju vesti uopšte, da se zabavljaju, da vole ljude oko sebe, da čuvaju svoje prijatelje, jeli, eto, da se dotaknemo i festivala prijateljstva, jer prijatelji su odabrana porodica i prijateljstvo treba da se neguje kao što kad neguješ nekog narcisa ili, mislim, na cveće, ne na... Da ne krenem sad u neki podcast, da ne ispadne da je podcast. Tako da, ono, poručujem im da vole ljude oko sebe i da pomažu ljudima oko sebe i da znaju šta je empatija i da ne gledaju vesti, još jednom da ponovimo, nemojte gledati vesti jer vas sve lažu. Dakle, eto, to bi bilo to od mene, večeras dobra žurka, sutra još bolja za sve gospođe i gospodine koji budu došli da gledaju menopauzu.
1: Naravno, to bi bilo to. Evo, kazali ste da ste objeručke prihvatili taj, odnosno, te scenarij, odnosno tekst monodrame, odnosno stand-upa.
0: Jedna od reki koja je prihvatila da to igra.
1: Da. Kako je bilo ulaziti u taj lik? Je li bilo zabavno, izazovno?
0: Pa, znaš kako, neke sam stvari predvidela sa tim, pošto sad ulazim u tu takozvanu perimenopauzu. To je stanje koje se dešava pre menopauze, gde imaš ti nekih raznih simptoma koji najavljuju tu menopauzu. E sad, sve individualno. Da li to možda se desi da sutra da ja poludim ili preko sutra, ili sam već bi bila luda da ni ne znam da je to prošlo. Ali je bilo zabavno. Znači, sam proces stvaranja te predstave je bio prezabavan. Imala sam od koga da naučim, bome, moja mama je bila dugo u tom stanju i stalno je govorila kad Tamara i ja, moja mlađa sestra, kad krenemo da se čudimo šta joj je, ono napolju minus 200, a ona izlazi sa majicom bez rukava i kaže otvorite, umreću, a ona zna šta ti je, ona se samo okrene, Hercegovka, da Bog da videle. Da Bog da dočekala. Tako da, što se kaže, eto, dočekala sam. I super je.
1: Dočekala si. I vjerovatno, i ti si kroz tu predstavu, odnosno monodramu, naučila o pa, tome i, svemu,
0: pa,
1: o sebi.
0: Pa znaš kako, da, neke stvari nisam ni znala da postoje, sad pogotovo u 21. veku, da može svašta nešto da ti olakša taj moment. Postoje i ta hormonska terapija, postoji i nehormonska terapija, razne neke situacije za koje nisam znala da postoje uopšte kao opcija, kao simptom u tom stanju. Znači, svašta nešto.

0: što sam naučila. Ali sam i dodavala, što se tiče maminih nekih situacija i simptoma i neke anegdote iz života zajedničkog sa mojom majkom i sa mojim ocem, koji je u jednom trenutku ušao u andropauzu. To je inače menopauza kod muškaraca.
1: To ću ja tek da učim.
0: To ćeš ti tek da utrošiš mlaci, ali eto da ne otkrivamo previše, sutra ću između ostalog da pričam i o andropauzi koja se desi kod muškaraca. Ništa se pretjerano ne menja kod njih, ali eto.
1: Kako su reakcije?
0: Oni su jači pol.
1: Diskutabilno.
0: To ti kažeš, sam si odgovorio.
1: Kakve su reakcije tih rijetkih muškaraca na tvoju monodramu, a pogotovo žena?
0: Imali smo priliku u Nemačkoj na turneji, ja ne znam da li je bio Stuttgart ili Frankfurt, ne znam, ne mogu tačno da se setim. Jedna gospođa je došla sa svojim partnerom i sela u prvi red. A bilo je ono nisko sedenje, stolice, kao kabare. Dešavalo se u jednom komedi klubu u Nemačkoj i ja u jednom trenutku krećem da pričam o tome kako je moj muž u nekom, mislim, muž od Marine Stanković koji je ušao u andropauzu i koji se potpuno promenio. I ja izgovorim rečenicu jednu repliku iz predstave, a ona meni kaže, evo ovaj moj kad mi kaže tako, ja ga vodim na groblje. I ja je pogledam i kažem, nemoj, sestro mila, i sednem pored njih. Ja sam sigurno do 20 minuta sedela sa njima dvoma i ćaskala. Ona se opustila kao da je kod psihoterapeuta. A on, mučenik, na svaku njenu rečenicu da umre od smeha. Na svaku moju rečenicu da umre od smeha. Znači, publika je, na kraju se gospođa poklonila na moje insistiranje, jer je više od pola predstave igrala sa mnom. Tako da smo imali takvih situacija. A u Strumici, recimo, na turneji po Makedoniji, gde, Bogu hvala, ljudi znaju jezik na kom je napisana menopauza i pored toga što me svaki put pitaju kad dođem u Makedoniju, a na koji jezik igraš? Ne mogu da igram na makedonskom, to je potpuno drugačija predstava i potpuno druga predstava. Desilo se to da je jedan gospodin koji je došao sa suprugom, gde sam mu se obratila, da ponavlja za mnom šta u stvari treba da on radi dok je njegova žena u menopauzi i dok je on u andropauzi. I rekao, ponavljaj za mnom. I on, može na makedonski? I onda sam prešla na, Bogu hvala, pa znam, to je moj maternji jezik. I onda sam krenula, znači, to je, ljudi su vrištali od smeha. Jer smo se prebacili skroz, ne na makedonski, nego na strumički dijalekt. I to je bilo stvarno ono, presmešno. Tako da ima gomila nekih situacija i dobacivanja i dodavanja iz publike, pa i mojih dodavanja i dobacivanja. Tako da, to je živa stvar. Predstava je živa materija. Možeš da je oblikuješ kako želiš, bez preterivanja. Pa i ta takozvana plemenita šmira.
1: Anegdota i reakcija je, vjerujemo, beskrajno i mnogo. Sigurno će i publika u Goraždu sutra da uživa i da ima svoje neko iskustvo sa tom predstavom i svoje reakcije. I za kraj, koliko je umjetnost i taj način nekog iskazivanja, promoviranja tih tema bitna za osnaživanje ženskog zdravlja, ženskih prava, da se govori o tom sazrijevanju, o prirodi ljudskog tijela?
0: Mnogo je bitno, ne samo o prirodi ljudskog tela, ne samo o osnaživanju, ne samo o, mislim, ja, ovo je pres zabavnog karaktera, ja sam čovek koji zabavlja narod, ali ja sam čovek od krvi i mesa i ja sam neko ko na takve situacije koje se dešavaju u regionu, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Srbiji, u Makedoniji, reagujem i to me užasno pogađa. Ne znam, ja ni ne smem da izgovorim koliko je žena ubijeno u ovoj zemlji, pa u zemlji gde sam ja rođena, pa i u zemlji gde ja živim. Od strane njihovih partnera koje su prijavljivale centrima za socijalni rad i niko nikad ništa nije uradio. Imali smo gomilu linčovanja raznih nekih, pa i jedne moje koleginice iz jedne susedne zemlje,

0: koja je bila linčovana sigurno jedno 10 godina, ali na kraju je pobedila. Treba pričati glasno na sve teme što se tiče nekoga ko donosi život na ovaj svet, a to su žene, to su majke, i stalno treba pričati na tu temu i stalno treba osnaživati te žene da nisu same i da ne treba nikoga i ništa da trpe. Jer nije te Bog stvorio i nisi došla na ovaj svet da trpiš, nego da uživaš u životu i da budeš uspešna, da budeš zdrava, da budeš mentalno zdrava, da budeš srećna, da bi bila dobra majka, i ne samo dobra majka, nego i dobra supruga, ali za to ti treba podrška, što od sistema, što od okoline, a najviše od tvog supruga, koji treba da te gleda kao malo vode na dlanu, jer i ti njega čuvaš, i čuvaš vašu decu, i ti si stub te kuće. Preterala sam.
1: Ma niste, pravo na slobodu i pravo na život je moranje, nije privilegija.
0: Apsolutno mora da se priča, mislim, ja uvek kažu, pa vi ste javna ličnost. Kao treba da pišete svašta nešto na vašim društvenim, ne treba ja da pišem na mojim društvenim mrežama, nisam ja influencer, ali ja sam javna ličnost, kad tako negde dođe, pa ispriča nešto što može da nekome pomogne. Eto, ja bi bila srećna da bar jednoj ženi sa ovom pričom mogu da pomognem, da joj kažem da nije sama i da mislim na nju i da je grlim. Eto, i da ne trpi ništa.
1: Hvala Tijana.
0: Hvala i tebi.
1: Drage žene, niste same. Tu je Tijana sa ovako lijepom pričom, inspirativnom, i drago nam je bilo što...
0: I dođite sutra večer, dođite i večeras, ali dođite obavezno sutra večer da, pogotovo i ove mlađe, da vide šta ih čeka.
1: Naravno, hvala ti Tijana još jednom. Ja ću ovo zamoliti ako ima neko od novinara neko pitanje. Slobodno. Evo imamo goste, pitanje iz gostiju.
2: Dobar dan, ja pozdravljam našu gošću Tijanu.
0: Hvala.
2: Negde sam našla podatak da vaša predstava, odnosno stand-up komedija, traje otprilike 75 do 80 minuta. Koliko možete držati koncentraciju za publiku, za dame koje su u klimaksu i njihove supruge?
0: Nikada nije... svaki put kad izađem na scenu, ne razumijem.

0: To je priča za neku drugu, za neki drugi podcast.
1: Trebalo bi nam sigurno više vremena. Ukoliko nema pitanja, više
0: pitanja.
1: Jel ima pitanja?
0: Neke pitanja? Bogu hvala, apsolutno. Evo, ja obećavam da ću dolaziti svake godine da nastupam na festivalu, sve dokle god sam živa, Bogu hvala. Ja očekujem raspoložene ljude koji su žedni dobre svirke. Eto. To je to.
1: Hvala Tijena. Evo još jednom, dobro dojdete Vogoražde.
0: Lele, mnogo ti blagodaram i mnogo mi je ubava ovde Vogoražde, ja da ti kažem.
1: Milo mi je.
0: Lele, od kaj znaš takav dobro makedonski?
1: Ne znam.
0: Ko ja da otpevam? Pa pevaću večeras.
1: Ne.
0: Living Jukebox, thank you. Tonight, ovde u Goraždu se vidimo pa ću da pevam.
1: To je bilo to od nas, ovo je bila jedna prekrasna odjava ove press konferencije. Evo još jednom ponovimo, DJ Ludog i DJ Biganove Četi su večeras kao zagrijava, onda ide Kuda i Oratori i naša zvijezda večeri Tijana Dapčević. Hvala vam puno i vidimo se još sutra na posljednoj festivalskoj press konferenciji.
2: Kako je ovo muzika?
3: Koga ti sam je uslušao?
2: Ma radio Goraždan.
3: A radio Goraždan? E, svaka, tako.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.